0: det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men det är... Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där. Förlåt, vad heter staden?
1: Jonas!
0: Ja,
1: det finns en stad som heter Fes i Marocko.
0: Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
2: Vilken är det?
0: Facebook!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: sandslott på stranden. Och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej, hej!
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: och hämtade min gudson på skolan.
1: Just det.
0: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: så locka med Vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar på till Vingelvarvet. Kul, kul, kul.
0: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

morgon. Helgen är äntligen här. Ja, men äntligen säger vi som jobbar. Det finns ju de som har sommarlov nu också som man är avundsjuk på. Gratulerar till er. Svensk sommar på Mix Megapol är det. Alla sjunger på svenska. Till och med de som gör låtar som heter Kesera. Ja, men de sjunger på svenska.

Sommarregn, fågelkvitter och jordgubbar som är så här röda rakt igenom när man biter i dem. Ja, men det är ju verkligen svensk sommar. Och det är svensk sommar på Mix Megapol, för här är det också så att alla artister sjunger på svenska. Drömmen om

0: spela en artist från min hemstad Borås. Rymdpojken gav oss ny musik. Den bästa tiden väntar på dig här på Mix Megapol. Allt du hör, det är artister som sjunger på svenska här. Det är riktig sommarfeeling hela vägen. Jag har på gång en som kommer vara med nu i Allsångstarten som är på Skansen om en och en halv vecka ungefär. Han slog igenom över en natt och alla undrade vad det var för en båt som han egentligen sjöng om.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Jag hoppas att du har en riktigt bra start på helgen. Lördagen har bara börjat. Och nu är vi ju nästan 2 veckor in i juni, så man kan liksom se semestern där borta i horisonten. Den närmar sig. Och vad blir det då? Blir det en större resa? Eller kommer du hålla dig på hemmaplan? Det finns ju väldigt många smultronställen. Västkusten är ju inte helt opopulärt på sommaren. Och en tjej som sjunger, som kommer från en av de främsta sommarstäderna på västkusten, dyker upp här snart. Först en annan sommarikon på Mix Megapol.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och medan du kommer igång med din helgmorgon, det kanske är frukost på gång här snart och du ska fixa lite i köket, så kommer jag att ge dig en av de största hitsen från Så mycket bättre. Och dessutom så kommer du få en av de största, kanske den största, fotbolls-VM-låten.
1: Här, säg tre saker du vill ha som Gry har.
2: Som Gry har?

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

veckor in i juni. Svensk sommar är igång också här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och för att fira den svenska sommaren så har vi också samlat några av våra bästa svenska artister på ett hustak i Stockholm uppe på en restaurang. Det är Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström som kommer vara med på Mix Megapol live. Och du har chansen att vinna biljetter till det här. Det är bara att du lyssnar vidare. Vi ska ta och lyssna in en riktigt sån stor svensk 80-talsklassiker här snart. Och nu så ska du få höra Maja Ivarsson med hennes fantastiska nya Världen kommer snurra ändå.

0: Mix Megapol. Jeanette heter jag som finns med dig den här lördagsmorgonen. Och du ska inte behöva tänka på någonting. Helgen är här, slappna av. Jag ger dig musiken som sätter dig både i bra helgmood och sommarkänsla.
1: Jag har bytt taktik.

0: Kanske blev lite allsång kring frukostbordet där. Det blir ju lätt det med alla de här låtarna när det sjungs på svenska. Mix Megapol är det som du lyssnar på. Nu är sommaren verkligen här. Har du tagit ditt första dopp? Jag tog mitt för en 2 veckor sedan. Men om du inte är så sugen på att doppa dig ute i sjön eller i älven eller i havet, lite badkruka sådär, ja men då finns det andra alternativ hur man kan bada riktigt hett. Och om det hör du alldeles strax.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol, spring.

här gamla klassiska sommarhitsen, de blivande sommarhitsen och ja, alla sjunger på svenska. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Och jag kommer att fortsätta och ge dig en artist som, ja men hon skriver ju ofta om livet. Hon har också skrivit en bok till och med om livet. Men annars så sjunger hon om det. Och du kommer få en riktigt peppig låt här om en stund.

0: Yeah. Alltså den här sommaren är fylld av fotbollslåtar. Kan det bli för många? Jag läste om att det är som inflation av det. Men nej, det kan inte bli för många nu när vi väl är med i VM. Här var det Magnus Uglas bidrag, VM-guld. Och tidig måndag morgon, ja, då kommer ju Sverige köra sin första match. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Jag kommer ge dig en grym tolkning av en Norli och KKV hit. Och så kommer du också få höra en tolkning av en av Gyllene Tiders stora klassiker.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
2: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
2: Du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ser ut som att det blir lite blandat väder framåt den här lördags eftermiddagen. I södra och mellersta delarna så är det risk för skurar. Det håller sig runt 15 grader ungefär. Då skulle jag säga att vinnarna, om man vill ha lite soligare väder, de befinner sig uppe i norr. Där kan man räkna med bättre väder, soligt och uppåt 20 grader i eftermiddag. Det här är Mix Megapol, svensk sommar, alla sjunger på svenska och det gör Molly Hammar här nu med sin fina tolkning av Norlie och KKV's Ingen annan rör mig som du.

hål i hjärtat. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan.

Mio, det behöver inte bara handla om möbler. Det kan vara musik också, som här. Den här tonårspopgruppen från början av 00-talet som ni kanske kommer ihåg, så gjorde cover av Gyllene Tider och blev megastor. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger på svenska och det är ju så himla härligt, för att de där låtarna, de har vi alla i bakhuvudet. Man kan glömma av koder och andra saker så här runt omkring tider också, men man glömmer inte av de där låtarna. Det är underbart, de sitter där fast ett. Och en som är grym på sina låttexter, det är ju Miss Li.

Helgen är här. Sommarlovet är här för somliga också. Jag gratulerar stort till det. Det här är Mix Megapol och här får du sommarkänsla. Och sommaren är väl ändå lite bättre på världen.

0: Ny musik från Ella Tiritiello. Jag lovar, fick det här på Mix Megapol. Och det är ju starten av helgen. Helgkänslan, den får du här. Även sommarkänslan. Jag har en artist på gång som man alltid kan lita på. Utan honom, ingen sommar.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Mix Megapol. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Så att du kan ju också vara med och sjunga med, för vi kan ju de här låtarna. Kanske sitter du i bilen, kanske till och med i husbilen och firar att det är husbilens dag idag. Du kommer få en låt som är alldeles perfekt då. Även om man inte är dansbandsfan, så du älskar den, jag lovar dig. Det är en sån där dansbandsdänga alla kan sjunga med i. Men först och främst ny musik ifrån han som ska bli tvåbarnsfar till hösten. Här är New Kid.

0: gillar regn, älskar regn, ja men då är det ju på sommaren. Sommarregn, det är ju ljuvligt. Ja men allting med sommaren är ju det. Framförallt då musiken. Och du får mer svensk sommarmusik här på Mix Megapol. Jag har på gång en av artisterna som är först ut i Allsång på Skansen här nu om en och en halv vecka ungefär.
1: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bilen och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det. Lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ser ut att bli ganska blandat väder över vårt avlånga land när vi tittar mot eftermiddagen denna lördag. Om man befinner sig i de lite sydligare och mellersta delarna av landet, då är paraply som gäller, för det kommer komma lite regn och temperaturen håller sig kring 15 grader. Längre upp i landet där blir det faktiskt bättre och solchanser, och temperaturen ligger någonstans mellan 15 och 20 grader. Och här ska vi fortsätta Mix Megapol med musik som både ger dig en härlig helgkänsla och sommarkänsla. Och framförallt den där härliga känslan när du känner, men jag kan ju det här.

Helt ny musik från Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Nu är jordgubbarna riktigt röda och söta och goda. Fåglarna kvittrar extra glatt. Ja, men nu är ju den svenska sommaren här. Och vi har svensk sommar på Mix Megapol. Och vill gärna bjuda in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert där det är musik på svenska med några riktigt grymma artister. Molly Hammar, Maja Ivarsson, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Du har chansen att vinna biljetter till det här. Det är konsert på tisdag här nu kommande vecka. Och det är bara för dig att lyssna vidare för din chans att komma över dessa biljetter. Här ska jag fortsätta och ge dig musik som både sätter helgkänslan och framförallt då sommar.

verkligen så bra nu. Vad ska man säga? Helgen är här. Svenska sommaren har kommit. Jeanette heter jag som finns med dig här på Mix Megapol och fortsätter att bjuda på musik där du får känslan av att sitta på en solig klippa här alldeles strax. Men först får vi känslan av att sitta, ja, vart då, Miss Li? Igår när jag

0: Du känner väl saltstänket som kommer av vågorna som slår upp mot klippan där du sitter. Det här är Svensk sommar på Mix Megapol. Det har varit mycket skolavslutningar. Jag är säker på att en låt jag har på gång här, den kan du ha hört. Det är en sån där klassiker. Med Lale, det kommer bli gåshud här om en stund. Och så kommer du få en sommarklassiker som Darin släppte här om året.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

Jag hoppas att du har en riktigt bra lördag. Den bästa känslan blir när man är precis i början av någonting som man gillar väldigt mycket, som man vet att nu har mycket av det här framför mig. Och precis så är det ju nu. Det är lördag morgon, vi är bara i början av den här juliga helgen. Det är också svenska sommaren som precis bara har börjat. Så det finns många veckor och månader som vi har framför oss nu och bara njuta. Och här får du svensk musik på Mix Megapol.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: En låt man gärna går och nynnar på hela dagen, ja hela sommaren. Kerstin Ljungström med Saltvatten som du fick här på Mix Megapol. Jeanette Predin heter jag. Jag lämnar över till Erik Wedberg nu som fortsätter att ge dig en massa skön musik där alla sjunger på svenska. Och den låt som närmar sig på gången handlar om laxpapp eller lakan. Ja, hur nu vill säga. Kärt barn har många namn om man gillar pengar.
1: I've heard people say that gri o moranjenge. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, lördagmorgonen har startat med rejält uppdelat väder i landet får man säga. Ett regnområde drar in över den södra halvan och där kan man räkna med 13-18 grader idag. Men i norr det blir det riktigt fint och soligt. Temperaturer mellan 15-18 grader. Sen framåt eftermiddagen så ligger regnet kvar och nöter i söder medan norrlänningarna får behålla solen som det ser ut. Välkommen till Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag som närmast bjuder på fjolårets stora sommarhit. En av dem i alla fall. Tjuvjakt och Fania Vonne med

Svensk sommar på Mix Megapol, 13 juni, och ser du en naken person idag så kan det bero på att det är naturismens dag. Detta läste jag, tänkte jag flaggar för det åtminstone. Alla sjunger på svenska nu när det är svensk sommar. Du ska få höra Hanna Färms nya låt direkt efter Ted Gärdestad.

På tisdag firar vi att det äntligen är svensk sommar igen. Vi gör det på en takterrass i Stockholm. Och Hanna Färm uppträder på Mix Megapol live. Nära något så bra heter hennes nya låt. Det är inte bara Hanna, vi har även Kerstin Ljungström med oss. Vi har Molly Hammar och vi har Maja Ivarsson. Kommer bli en kanonkväll där. Nästa chans att vinna platser på gästlistan. Ja, det blir på måndag ska jag säga. Måndag förmiddag, strax efter klockan 10.

0: andetag. Sommaren, den kalendariska i alla fall, är snart 2 veckor gammal. Det är långt kvar alltså. Om nu inte Thomas Ledin blir sanspodd vill säga. Men min känsla är att det blir ändå en fin och rätt lång sommar i år. Ledins klassiker får du höra om en stund. Alla sjunger på svenska nu när det är svensk sommar på Mix Megapol. Darin och Lena Philipsson, de ska också sjunga för dig.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Det är den 13 juni idag. Traditionsenligt säger vi då grattis till alla poliser. Aina har namnsdag. Det är, eller var i alla fall, slang för polis där. Även Aina har namnsdag, så grattis från oss på Mix Megapol.

0: helt fel har han inte, Orup. Jag tror termometern står på 17 grader ungefär i huvudstaden just nu. Men han menar väl bildligt, antar jag. Mix Megapol är det du lyssnar på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Nu på tisdag så uppträder Molly Hammar på Mix Megapol live. Finns fortfarande chans att vinna, att få komma på den spelningen förresten. På måndag tävlar vi ut fler platser på gästlistan. Mollys nya Aldrig ensam igen spelar jag för dig här strax. Och blanda med klassiker från både Gyllene Tider och Mauro Scocco.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Då skulle släta hem att inte visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kung.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, förmiddagen fortsätter med ganska grått och skvättigt, regnigt väder i södra Sverige. Det är ett lågtryck som har dragit in där. Sen under eftermiddagen och kvällen så maxar vi väl ut på 13-18 grader i söder under molnen då. Den norra delen av landet, där drar man minst lotten då, får man säga. Strålande sol och temperaturer på 16-20 grader någonstans. Och det håller i sig även under kvällen sen som det ser ut. Du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Gyllene tider gör det direkt.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Molly Hammar till exempel. Hennes senaste låt är Aldrig ensam igen. Fredagen den 13 är otursdag, men även idag, lördagen den 13, är en dag med otur. Fast inte för människor, utan för mördarsniglar. Jajamän, det är mördarsnigens otursdag idag. Det är en snygg namnsättning och omskrivning på denna dagen. För det handlar ju om att göra sig av med de här skadedjuren på diverse kreativa sätt. Saftflaskor kan vara klippa isär. Ska man, ja, läs på om det där och ge dig ut. Så kanske du slipper trampa på sån där slämmig sak. Eller få grönsaker och växter uppätna i sommar. Det är bara ut och jaga.

Du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Sommarlovet har väl börjat för alla barn nu, tror jag. Och på TV är det redan igång. Började i måndags redan där. Sveriges största kompisklubb ska skapas där, läste jag. Kidsen då, eller tittarna, uppmanas samla poäng. Och varje snäll sak man gör ger en poäng. Förhoppningen är att få ihop 1 miljon poäng i sommar. Kommer de klara det? Jag vet, det är jag faktiskt rätt säker på att de kommer göra. Men väldigt fint.

0: Jag var på skolavslutning i torsdags. Sambons dotter slutade tvåan då, lågstadiet där. Och de sjöng den här låten, Unos vågorna. Där fick han konkurrens, alltså, kan jag säga. Så fint var det. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det är kanske lite tidigt att ta sig en mimosa än. Klockan är inte så mycket än. Men Darin ska sjunga om denna drink strax. Och jag spelar också Magnus Uggla och lite senare Brandsta City Släckers och deras VM-låt.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Välkommen hit! Captain America fyller år idag. Chris Evans blir alltså 45. Herregud, är vi lika gamla? Oh. En svensk skådespelare ska vi också gratta. En av våra största som faktiskt spelat mot Captain America i minst en film. Stellan Skarsgård fyller 75 idag. Grattis från oss på Mix Megapol. Oh,

på tisdag ska vi fira att det äntligen är svensk sommar igen. Mix Megapol Live är en spelning vi har på en takterrass i Stockholm. Där uppträder Maja Ivarsson, Hanna Färm, Kerstin Ljungström och Molly Hammar. Du kan vinna att få stå på gästlistan till denna spelning. Lyssna på oss på måndag förmiddag till exempel. Då ges nästa chans strax efter klockan 10. Har inte

0: Natten mot tisdag klockan 04.00 där på morgonen får man väl säga då spelar Sverige sin första match i fotbolls-VM. Ska du se den? Går du all in för Sverige som Brandsta sjunger? Mix Megapol hörde de på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. De är långt ifrån den enda som gjort en VM-låt förresten. Även bolaget har ju det och deras Det ligger något i luften spelar jag för dig om en stund och blandar den med Erik Amarillo och Thomas Ledin.
1: Jag tänker på min buss som jag åkte med igår och så är det en sån jäkla smäll helt plötsligt. Alla reagerar, hela bussen. Vad är det som händer? Alla ställer sig. Så går det liksom busschauffören och tittar på däcket. Och så är det punka på bussen.
2: Vilken medelklasskatastrof. Det var ett gängkrig och så var det pyspunka på bussen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Mm.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, lördag förmiddagen fortsätter med ganska grått och regnigt väder i södra Sverige. Det är ett lågtryck som dragit in där. Senare under eftermiddagen och kvällen så når väl temperaturen som max 13-18 grader i söder. Där det fortsätter vara molnigt. I norra delarna av landet, där drar man vindslotten idag. Strålande sol och temperaturer på sköna 16-20 grader. Och det håller i sig även under kvällen som det ser ut. Välkommen till Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Minns du Erik Amarillos sommarhit från, var det 2014? Nej, det var ännu tidigare. Ja, nu minns jag inte riktigt. Om sanningen ska fram hör du i alla fall direkt efter Albin Lee Meldau.
3: Hon

om igen med Lena Philipsson, hörde på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Fotbolls-VM är igång. Dagens matcher har ju redan spelats. Då får man prata om morgondagens, eller nej, det blir den som går vid 21 ikväll. Den är ju idag mellan Qatar och Schweiz. Men den mellan Brasilien och Marocko, den behöver midnatt, så det blir väl imorgon då. Sen imorgon kväll så spelas första matchen i Sveriges grupp. Då möts Nederländerna och Japan. Och så natten mot måndag, då spelar vi mot Tunisien. Hoppas jag fick ihop det där. Det viktigaste av allt, heja Sverige!

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Från Lisa Nilssons Varje gång jag ser dig så blir det en ganska naturlig övergång till Thomas Ledins Helt galen i dig.

0: Sjunger Miss Li, och nu på måndag tar vi tag och tävlar ut fler platser till Mix Megapol Live som jag nämnt tidigare här. Efter 10 någon gång där är första chansen att vinna att få komma på denna spelning. Vi ska ju fira att äntligen är svensk sommar igen. Inte nu i veckan som kommer, men nästa är det premiär för Allsång på Skansen. Pernilla Wahlgrens mellolåt från 85 ska jag spela för dig här sen. Utöver Piccadilly Circus får du också lyssna på Kent och New Kid.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Roligt när vi bara kör musik på svenska på Mix Megapol under sommaren, för då kan det dyka upp såna här låtar som man inte hört på, ja, jättelänge. Så var det för mig i alla fall med Staffan Hellstrands Bilder av dig. På tisdag firar vi att det äntligen är svensk sommar igen med en spelning på en takterrass i Stockholm. Mix Megapol Live kallar vi den här konserten. Maja Ivarsson, Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm uppträder. Nästa chans att vinna platser på gästlistan till den spelningen får du på måndag förmiddag efter 10.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska här. Någon gång i början av 80-talet så blev Magnus Uggla utslängd från Café Opera, det utestället där. Och efter det skrev han låten IQ om Stockholms ytliga människor i de kretsarna. Fortfarande en kanonlåt tycker jag. Jag spelar den för dig nu efter klockan ett. Blandat med ny musik ifrån till exempel Maja Ivarsson.
1: Älskar bokstavsordnad. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, lördag eftermiddag och kvällen bjuder på fortsatt mulet väder och regn i söder. 13-18 grader blir det där. Inom norra delarna av landet där toppar man istället med sol och 16-20 grader som det ser ut. Men lyssna på detta då. Imorgon så byter de här plats lite grann kan man säga. Ett lågtryck från Finland drar in över de norra delarna och kan ställa till det med en hel del spöregn och kyligare vindar i de norra delarna. Medan det i söder snarare blir lite finare väder då. Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jag bjuder på Maja Ivarssons nya låt om en stund. En klassiker från Magnus Uggla blir det också efter Shirley Clamp.

På tisdag uppträder hon på Mix Megapol live, Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. I veckan så släppte Pernilla Wahlgren artisterna som ska uppträda i Allsång på Skansen i sommar. Det är så många så att, ja, det tar tid att dra alla, så ja, man hinner ändå glömma det tills det är dags sen. Googla om du vill ha koll på exakt i vilka program som så de är med. Sen både tror och hoppas jag att Per Andersson kommer dit och skämtar någonting. Det brukar han göra. Inte nu på tisdag, men nästa efter midsommar. Då startar det.

Mix Megapol på radion, det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Är du husbilsägare? Då är det din dag idag. Husbilens dag firas 13 juni. Grattis! Alltid varit lite intresserad av det där med husbil. Skulle vilja testa någon gång i alla fall. Kanske inte i år, men jag har något år åtminstone. Man

0: Han var på skolavslutningen i torsdags, men vet du vilken låt som inte sjöngs? Den här, Ida sommarvisa. Det var, det tyckte jag, blev nästan lite besviken, men det kan man ju inte bli på en skolavslutning. Tur vi kan lyssna på den i radion i alla fall. Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Strax ska jag blanda gamla och nya sommarfavoriter, och då sjunger till exempel Peter Mark, Thomas Ledin och Rymdpojken för dig.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

Mix Megapol lyssnar du på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg här. Mindre än en vecka till midsommar, har du bestämt vad du ska göra än? Vi velar lite där hemma. Ska vi dra till västkusten eller inte? Jag tror vädret får avgöra det. Sist jag såg någon prognos då var att norra halvan skulle få dåligt och södra halvan skulle få fint. Men det har säkert ändrats där. Det har pratats lite om brist på jordgubbar och färskpotatis. Men jag tror det löser sig. Sill tror jag det finns rätt gott om ändå. Och fredag är det dags. Gött med kort vecka på jobbet nu också, veckan som kommer.

mysmusik från Thomas Ledin på Mix Megapol. En dag på stranden. Jag påminner om att vi på tisdag firar att det äntligen är svensk sommar igen med Mix Megapol Live. Den där takterrasspelningen vi kör med Maja Ivarsson, Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. På måndag förmiddag efter Gry och morgon är klara när jag tar över där vid 10. Då får du chans att vinna att få stå på gästlistan. Får du komma på Mix Megapol Live. Vilken grej! Varje dag.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

svensk sommar på Mix Megapol.

Framtidshopp med rymdpojken där. Den bästa tiden väntar på dig, passande i studenttider kanske. Mix Megapol är det du lyssnar på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag, lämnar över till Ray Mattsson som jag vet ska bjuda på musik ifrån till exempel Kent och Gees strax.

0: Och även.
1: Nej, du fattar inte det, jag visste väl det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ostadiga vädret som vi haft under dagen i söder fortsätter att härja under eftermiddagen och kvällen med lokala regnskurar och inslag också av åska. Och i norr så klarnar upp, solen tittar fram, men lokalt kan envisa skurar leva kvar. Bäst väder har vi i eftermiddag och ikväll vid Norrlandskusten då. Senare idag blir det mellan 10 och 15 grader i södra och mellersta landet, medan Norrland får några grader varmare. Tack Erik Wedberg för den här delen av denna lördag den 13 juni. Ray Mats och jag, nu fortsätter vi att leverera det som vi gör så fantastiskt bra på sommaren, nämligen svensk sommar där alla sjunger på svenska. Det här är Mix Megapol.

Det är skolavslutningar och det är student och det är det som är den svenska sommaren. Och vet du vad, med det så bjuder vi också in till Mix Megapol Live, en fantastisk exklusiv konsert med musik enbart på svenska. På scenen Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Om du lyssnar på Mix Megapol på måndag och veckan som kommer där så har du chansen att vinna biljetter till den här konserten. Det är Mats, ja, god eftermiddag på dig. Min första

Snacka om en låt som verkligen binder upp en mot sommaren. Peter Lundblads klassiker, Ta mig till havet. Det här är Mix Megapol, det är vi som ger dig svensk sommar när alla sjunger på svenska. Och här står jag i det regnet, ja, då regnet i alla fall, Borgholm, och bjussar nu på Carola.

0: Det är en ny låt från Thomas Stenström som heter Leva för alltid, och den får du här i Mix Megapol där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och vi ska fortsätta om en liten stund med bland annat Lasse Winnerbäck men också Magnus Uggla. Först det här.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och idag då så är det ju en dag då jag vet att ett par som ofta lyssnar på Mix Megapol firar kungaparet, firar 50 år som gifta. Vi skickar ett stort grattis från oss

0: Klockan den har passerat 3:10 denna lördag. Vi ska ha en liten nyhetsuppdatering, inte alls. Vi ska ha en liten väderuppdatering om en liten stund. Och så fortsätter vi med svensk sommar där alla sjunger på svenska. Det här, det är Mix Megapol.
1: Och den person som jag inte haft någon som helst kontakt med sedan 90-talet som skrev till mig: Jonas, this is Woo, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight. Och sen inget mer.
2: Det är fan i allt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ostadiga vädret som finns i södra delen av landet fortsätter under eftermiddagen och kvällen med lokalt regn och åska. Och i norr så kommer det att klarna upp lite grann, solen kanske tittar fram. Men lokalt så kan envisa skurar leva kvar. Det är väl ett blandat prognoser. I alla fall bäst väder, det har vi i eftermiddag och ikväll vid Norrlandskusten. Senare idag, temperaturerna landar mellan 10 och 15 grader i södra och mellersta landet. Medan Norrland får några grader varmare. Varmt välkommen in i en ny härlig timme tillsammans med oss på Mix Megapol. Vi bjuder på svensk sommar där alla sjunger på svenska.

Ny platta från Ella Tiritiel och Jag lovar heter den här. Vet du, den 26 juni då sänder Morgongänget på Mix Megapol direkt från Gröna Lund. Och en lyssnare kan vinna en magisk dag för sig själv och 30 av sina vänner. Men då, för att få Gröna Lund för sig själv, vad ska du göra för andra för att det här ska gå i lås? Det mest generösa förslaget vinner. In och berätta då på mixmegapol.se så har du chansen att vinna Gröna Lund helt solo med 30 av dina vänner under en hel dag.

Det är ju ändå lördag, så lite partymusik sitter ju inte fel, eller hur? Ray Madsen i studion, sänder från Borgholm. Hoppas du har en bra dag så här långt. Och vi fortsätter här med massvis med bra musik, för vi har svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: finns ju många artister som har mutat in den svenska sommaren, men Thomas Ledin är en av ledarna för det, tycker jag. Här fick du honom i Blå blå känslor. Du lyssnar på Mix Megapol, vi är Svensk sommar där alla sjunger på svenska. Vi ska fortsätta om lite stund med bland annat Hanna Färm och Kent efter det här.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

Låt oss tänka lite grann här nu. Om du fick 1 miljon kronor rätt in på kontot, men du är tvungen att använda de pengarna till att uppgradera en vardagspryl till något nytt. Vad skulle du göra då? 1 miljon kronor. Kanske en tandborste som spelar nationalsången när man har borstat färdigt. Det passar bra en sån här dag då när kungaparet firar guldbröllop. Nej, men jag är på Öland och här skulle vi faktiskt behöva ett paraply som fungerar i sidvind. Jag vet att det låter som ren science fiction, men det vore nödvändigt här, för här går alltid både snö och regn på tvären. Det är så på Öland, jag tror att det är likadant på Gotland också för den delen. Nu är det dags för en låt som nästan höll på att bli nationalsång i Sverige. Fortfarande så är den helt fantastisk fin. Här är Ulf Lundells Öppna landskap. Mix Megapol, där vi har svensk sommar. Jag

0: Kerstin Ljungström, en av artisterna som står på scenen i Mix Megapol live tillsammans med Maja Iversson, Molly Hammar och Hanna Färm. Här fick du henne i saltvatten då. Och så att du vill vara med och vinna biljetter till Mix Megapol live, ja, då lyssnar du in på måndag och hela veckan också, för då har du chans till detta. Nu ska vi strax ta tag i en ny härlig eftermiddagstimme som vi naturligtvis då fyller med svensk musik, för vi har svensk sommar här på Mix Megapol.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. My Britt Jackson moving up to the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

God eftermiddag, klockan har passerat 16 och du lyssnar på Mix Megapol. Ray Mantzer heter jag som står i studion i Borgholm och bjuder dig på svensk sommar. Det innebär att vi har musik där alla sjunger på svenska.

Han är ju en fantastisk låtsnickare, Peter LeMarc, och sången han spelar när filmen är slut. Vet du att du kan vinna Gröna Lund för dig själv? Den 26 juni så sänder morgongänget på Mix Megapol direkt från Gröna Lund. Och du har chansen att vinna en magisk dag för dig själv och 30 av dina vänner. Men för att det ska bli verklighet då måste du berätta för oss, vad gör du för andra? Det är det mest generösa förslaget som vinner. In och berätta på mixmegapol.se och du har chansen att ha Gröna Lund för dig själv och dina vänner.

0: Ny låt från Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Och mer bra musik är på gång. Vi har både gamla klassiker såväl som nya låtar på väg här om en liten stund. Det här är Mix Megapol. Det är Visma Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Det.
1: Vi fyller alla härliga sommardagar med musik på svenska. Och de regniga också. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Vi har svensk sommar här på Mix Megapol. Det innebär att alla sjunger på svenska. Det är också VM-sommar ju, och det har varit lite olika starter för de olika länderna som har kickat igång det hela då. Med mardrömstart kan vi prata om för Paraguay då, som ju råkade ut för ett självmål helt enkelt i första de gör när de kliver ut på VM-planen. Damon Bobadilla, backen där, han fick in bollen i eget mål. Och det är väl någonting som gör att man måste må väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Men i alla fall, glada var USA. 4-1 blev vi i den matchen.

0: Pampelåt här tycker jag. Bonus amerikanernas god morgon Columbus. God eftermiddag säger vi till dig då. Du lyssnar på Mix Megapol, det är vi som har svensk sommar där alla sjunger på svenska. Reimann sitter jag som är i studion. Vi fortsätter om lite stund då med massvis med bra musik. Jag hade bland annat tänkt mig att nästa timme ska få inledas bland annat av Darin. Men också Thomas Ledin efter det här.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Det är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

God eftermiddag, du vill säga på Mix Megapol på en sätt jag som håller sällskapet från studion i Borgholm. Och vet du vad, den svenska sommaren är ju igång och med det så bjuder vi in dig till Mix Megapol Live. Det är en exklusiv konsert med musik på svenska. Och på scenen hittar vi bland annat Maja Ivarsson, Hanna Färm, Kerstin Ljungström och den här tjejen Molly Hammar. Och du om du lyssnar på Mix Megapol måndag till fredag, då har du chansen att vinna dina biljetter till Mix Megapol Live.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi har svensk sommar här på Mix Megapol och det innebär att alla sjunger på svenska. Om lite stund ska vi ta fram en duett mellan Molly Sandén och Miriam Bryant. Och det handlar om två produkter som har varit extremt bra att ha under livet, kan jag säga då. Superlim och silvertejp går att använda till det mesta.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: svensk sommar på Mix Megapol.

Idag den 13 juni, det är World Gin Day. Så kvällens gin och tonic har lite alibi, det är helt okej. Säger jag nu då när bolaget har stängt. Så kanske var ett dåligt tips. Skulle haft det i förmiddags istället då. Nu är Mix Megapol med Svensk Sommar. Vi fortsätter med musik från Thomas Stenström.

Sven Sommaren här på Mix Megapol. Vissa låtar blir ju till allsångsklassiker ganska fort. Till exempel den här, Anneli Rydéns Sånt är livet. En annan låt som är ganska enkel att sjunga med på också, lite dialektalt, det är den här.

0: En ny sommarhit från Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Här på Mix Megapol, där vi har svensk sommar. Ray Mats heter jag som säger tack så hemskt mycket för denna lördag eftermiddag. Nu lämnar jag över till sång- och dansmannen Rickard Herrej som bjuder in till sommarparty på stranden.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Ikväll blir det allsång runt radio. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

Megapol, svensk sommar. Varmt välkommen ska det vara, säger jag, Rickard Herrey, till denna lördagkväll. Lite extra sommarstämning är det på Mix Megapol när sommaren nu har kommit igång. Bara låtar på svenska och vi gräver djupt i den härliga svenska sommarlåtskatten.

0: Sverige.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Många VM-låtar har det blivit. Magnus Uggla bidrar med en. Ja, det är ju VM i full gång kan vi väl säga. På måndag morgon, riktigt tidigt, om man ställer klockan, så kan man se Sverige spela mot Tunisien i sin invigningsmatch. Snart tillbaka med bland annat lite Ted Gärdestad och Gyllene Tider.
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

här i Mix Megapol sommar där alla sjunger på svenska. Det blir så skön sommarstämning. Vi har gjort det här i några år och det blir bara bättre och bättre. Vi har ju en fantastisk svensk låtskatt och just låtar på svenska. Det förstärker den här känslan av den härliga svenska sommaren. Idag har det regnat lite grann i södra Sverige, men det är också en del av svensk sommar. Det är det som gör vårt land så grönt och skönt. Det här är Mix Megapol.

0: Veronica Maggio här i Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Vi har lite Niklas Strömstedt på gång, vi har lite Timotej på gång. Ja, låtarna Kom och Om alldeles strax i Mix Megapol.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej. Det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och just nu är det sommarparty på stranden med Rickard Herrein.

0: bolaget. Det ligger något i luften här i Mix Megapol. Vi blandar nya och gamla låtar friskt. Vi har lite tjuvjakt på gång till exempel. Vi har Mats Ronander och Kim Larsen på gång. Vi har dessutom allra först lite Carola på gång eftersom det är...
1: Lördag!

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är denna lördag kväll och jag uppskattar verkligen att du håller mig lite sällskap när vi bjuder på härlig musik på svenska. Darin är på gång, Per Gessle och systrarna Peiverinta, Lili och Sussi dessutom.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol där alla sjunger på svenska och vi har ju smugit igång den svenska sommaren här. Men vi ska ha en officiell start på tisdag 16 juni. Mix Megapol live, exklusiv konsert med Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt att lyssna på Mix Megapol vardagar efter klockan 10, alltså på måndag till exempel då. Så finns det en möjlighet att vinna biljetter till just denna exklusiva konsert på tisdag. Ja, lyssna på måndag. 4 gånger efter klockan 10 kommer vi att lotta ut biljetter. Nu Miss Li, Thomas Ledin och Hanna Färm som ju ska vara med på konserten. Men allra först 3 stycken blonda pojkar. Vilka

0: Nära något så bra. Ny musik från Hanna Färm som ju kommer att vara med på Mix Megapol Live på tisdag, denna exklusiva konsert. Så man kan vinna biljetter till fortsatt på måndag efter klockan 10. Så ska du lyssna, för då kan du ha chans att vinna biljetter. Vi ska komma tillbaka alldeles snart med lite Molly Sandén, lite Nordman och lite Orup.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Och den 26 juni, då sänder Gry och Morgongänget från Gröna Lund. Och du har chansen att få Gröna Lund för dig själv och 30 av dina nära vänner. Ha? Vilken grej att få Gröna Lund för sig själv. Ja, vad gör du för andra? För det är själva kriteriet att kunna vinna de här timmarna ensamma på Gröna Lund. In och berätta på Mix Megapol. Det mest generösa förslaget vinner. Vad gör du för andra? Och du har möjlighet att vinna hela Gröna Lund för dig själv den 26 juni alltså. Det här är Mix Megapol.

0: Linnea Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Här är Mix Megapol Svensk Sommar denna lördag kväll med mig, Rickard Herrej, som strax är tillbaka. Mer sköna låtar väntar på svenska. Martin Stenmark bland annat. Tre stycken bröder kommer att dyka upp. Ja, vad kan det vara? Dessutom lite Lale och New Kid på ingång och lite Carola kanske.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Lalle med 1000 bitar, en låt som ju sjöngs på danska först och sen gjorde ju inte Micke Wiehe utan Björn Afzelius gjorde den i en fantastiskt fin variant och sen dessutom Lalle. Vi har Medina på gång, Gyllene Tider, Miss Li här i Mix Megapol, svensk sommar, men först låten som inte vann Melodifestivalen, det var det där året när Nackamasten började göra nyronas krig helt plötsligt. Men hon har ju vunnit det några gånger ändå, Carola. Här kommer de med Mitt i ett äventyr.

nya och gamla låtar. Och det där var ju naturligtvis Lars Winnerbäck. Vi har Hanna Färm, Nanne och GES på ingång när vi kommer tillbaka i Mix Megapol Svensk Sommar.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

varit med om de svenska fotbollsherrarna i landslaget, bara att de lyckades ta sig till VM är ju lite av magiska under, får vi väl ändå säga. Ja, nu får vi se hur det ska gå där borta. Man ska inte ha för stora förväntningar, tror jag, men man vet ju aldrig. Bollen är rund och mycket tillfälligheter kan avgöra i ett VM. Och måndag morgon tidigt, då kör det igång för Sverige mot Tunisien. Vi fortsätter med lite tema fotboll då. Jag har gjort många VM-låtar. Här kommer Brandsta City Slickers med sin omgjorda låt från Melodifestivalen. All in för Sverige. Här är Mix Megapol.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ella Tirtiello med Jag lovar här i Mix Megapol Svensk Sommar, där vi spelar nytt och gammalt och lite halvgammalt. Bara det bidrar till sommarstämning så åker det med i spellistan och är på svenska naturligtvis. Eldkvarn kommer snart, lite Darin och Thomas Ledin. Det blir ingen sommarparty utan Thomas Ledin.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

droppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar, en av de mer originella låttitlarna får man väl ändå säga. Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Lite Bass Hunter kommer strax, lite Miss Li, lite Angel med en klassiker, Sommaren i City. Men först Magnus Uggla med sin Melodifestival-debut. Han slutade sist, men det var också bra tror jag för hans karriär. Här kommer han med

0: Ja, det svänger med Wilmer X. Här är Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Lite fredag på gång trots att det är lördag. Dessutom lite Alvin och Kristin Amparo.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Mm.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Och vi har lite Peter Lemark på gång, lite Victor Lexell. Men här kommer en låt som inte Per Gessle har skrivit. Ja, han skrev texten. Men musiken är ju faktiskt en gammal 60-tals hit som gjordes av Joe Jones från början och blev en hit med The Rivieras 1963. Och då heter den California Sun. Här kommer den i varianten Tyle Sun, som vi är mer, ja, bekanta med Gyllene Tider. Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska.

hål i arm. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, ny musik här i Mix Megapol Svensk Sommar. Vi har blandat lite grann när vi kommer tillbaka. Linda Bengtzing, Docent Död, Darin och Orup kommer närmast.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Ikväll blir det allsång runt radio. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: igen nu, känna rytmerna, låt det gunga.
1: Ja, det gungar ordentligt på Magaluf. Snart lite Janne Lukas, lite Linnea Henriksson, men först Norli och KKV. Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska.

en cykeltur på en grusväg och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Markoolio från Nacka, Orminge närmare bestämt. Denna fantastiska artist och härliga programledare dessutom är han ju snart tillbaka med lite Niklas Strömstedt, lite Lars Winnerbäck och lite Miss Li.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska för lite extra härlig svensk sommarstämning. Ja, det finns ingenting som signalerar sommar så mycket som just musik på svenska. Här kommer lite ny musik, Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Och sen har vi lite Lena PH och Magnus Uggla i varsin låt, inte tillsammans.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, ny musik på svenska här i Mix Megapol, svensk sommar. Vi har Gyllene Tider på gång, lite Medina, lite Anneli Rydé inte minst.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.
3: Ja.

Här är Mix Megapol. Hoppas du har en riktigt skön lördagkväll. Rickard Herrej heter jag och uppskattar väldigt mycket att du håller mig lite sällskap. Anneli Rudé, hon har lagt mikrofonen på hyllan. Gått i pension, säger hon. Tyvärr. Fantastisk artist.

0: Ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på basningen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sven-Ingvars här i Mix Megapol. Jag ska faktiskt jobba med Sven-Ingvars. Stå på scen tillsammans den 3 juli, tror jag det är, i Gryt. Det kommer bli väldigt trevligt. Nu tackar jag, Rickard, dig för denna kväll. Hoppas du får en fortsatt skön helg. Tills vi hörs igen, kom ihåg nu, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Över ett år sedan är jag äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något hon saknade.

0: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Ja, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.